Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad On Point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, hari ini saya nak baca sedikit ni. RS2 sasar kekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31%. Shah Alam, Selangor menyasarkan untuk mengekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31% daripada tanah negeri menjelang 2030, kata Datuk Menteri Besar. Datuk Seri Amiruddin Syari berkata sasaran utama digariskan dalam misi kelima rancangan Selangor kedua RS2 itu bagi melindungi ekosistem semula jadi, menyokong biodiversity dan mengukuhkan pertahanan semula jadi negeri terhadap risiko perubahan iklim. Selangor menyasarkan mengekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31% daripada tanah negeri menjelang 2030, katanya ketika membentangkan usul RS2 di Dewan Negeri Selangor DNS hari ini. Maksud semalam lah kan. Jadi RS1 mengukuhkan asas kelestarian Selangor dengan mencatatkan pencapaian ketara termasuk liputan hutan meningkat kepada 31.7% pada 2023 dan purata kadar kita semula sebanyak 7.7% sepanjang tempoh 2021 hingga 2025. Ini merupakan hasil usaha terselaras merentas sektor air, sisa biodiversity dan inisiatif rendah karbon termasuk pemulihan sungai, tenaga boleh baharu dan pembangunan sisa ketenaga. Itu dia. Jadi kita kena jagalah alam sekitar kita. Jom kita teruskan ekspedisi hijau bumi Tuhan. Selangor FM, Radio Nombor 1 orang Selangor.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Ia berikutan harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan lanskap pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas genjatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bulletin 10 pagi.
3: Antara tumpuan hari ini, RS2 sasar kekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31%. Plek sasar bimbing 150 PKS perkasa usahawan Selangor. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Selangor menyasarkan untuk mengekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31% daripada tanah negeri menjelang 2030. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata ia digariskan dalam misi kelima rancangan Selangor kedua RS2 itu bagi melindungi ekosistem semula jadi, menyokong biodiversiti dan juga mengukuhkan pertahanan semula jadi negeri terhadap risiko perubahan iklim. Beliau juga berkata Selangor juga menyasarkan mengekalkan tanah hutan simpan sekurang-kurangnya 31% daripada tanah negeri menjelang 2030. Seramai 150 usahawan, perusahaan kecil dan sederhana PKL di Selangor akan dibimbing menerusi platform Selangor Plex sebagai sebahagian usaha menyegarkan ekosistem keusahawanan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata PLEX akan diletakkan sebagai program unggul keusahawanan Selangor dengan memberi tumpuan kepada latihan, kemahiran digital, pengurusan kewangan serta strategi mengembangkan perniagaan mereka. Beliau juga berkata demikian ketika membentangkan rancangan Selangor kedua RS2 pada sidang Dewan Negeri Selangor semalam. Kerajaan negeri menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah Selangorku Mampu Milik menerusi dasar rumah Selangorku Harapan dan Idaman, khususnya untuk rakyat negeri Selangor yang belum memiliki rumah. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata sasaran itu merupakan antara inisiatif di bawah misi ketiga negeri penyayang dan juga berdaya huni dalam rancangan Selangor kedua RS2. Menurutnya, misi berkenaan menggariskan sebanyak 25 inisiatif yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan, kerta jangkauan dan juga kebolehdiaman dan juga kesejahteraan secara menyeluruh. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan Selangor menjangka memutamatkan putusan menggunakan pakai atau pengurusan sistem pepejal dan juga pembesaran awam 2007 dalam kurungan atau 672 pada akhir tahun ini ataupun awal tahun 2027. Menurut Esko Kerajaan Tempatan, Dato' N. Swin juga berkata kerajaan negeri sedang berunding dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi melaksanakan pengawasan lebih ketat bagi mementeras kegiatan pembuangan sampah haram melalui atau tersebut. Menurutnya lagi, pengawasan ketika ini di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor hanya berdasarkan undang-undang kecil yang diperuntukkan denda maksimum sebanyak RM1,000 kepada individu yang membuang sampah secara haram. Projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Langat 2 Fasa 1, pakej 1 bernilai RM512 juta dijangka memasuki fasa pembinaan fizikal pada hujung tahun depan selepas proses reka bentuk terperinci dan juga mengambil tanah diselesaikan. Menurut Esko Infrastruktur, Dato' Insinyur Izzah Hashim juga berkata reka bentuk terperinci projek berkenaan kini sedang dilaksanakan dan juga dijangka siap pada suku keempat tahun ini sebelum proses pengambilan tanah dan juga mengambil masa kira-kira setahun untuk diselesaikan. Beliau juga berkata pengambilan tanah itu juga membabitkan anggaran kos sebanyak RM166 juta dan dijangka diselesaikan pada suku keempat iaitu tahun 2027 yang membolehkan kerja fizikal projek dimulakan selepas tempoh berkenaan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan kelestarian alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomba.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jata Bomba dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanal Penguasa Bomba Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan Panggilan Kerja Masa 24 jam daripada 7 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 8 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan terbanyak 2 kes, iaitu satu kes melibatkan kebakaran pondok dan satu kes melibatkan kebakaran kabin. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kereta dan satu kes melibatkan kebakaran jengkau. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 59 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 6 kes, melibatkan kebakaran jalan raya, lift kandas, pintu terkunci dan cubaan bunuh diri. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 47 kes. Untuk maklumat, kami berima satu kes yang melibatkan kemacetan dari tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 128 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Eh, Mona.
1: Datin, datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
2: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
3: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
4: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Carta Hits 20.
6: Nombor 17.

0: anda mengikuti Carta Is 20 Selangor FM, ayuh terus pergi ke Instagram ataupun Facebook Selangor FM dan kata carian Selangor FM 100.9, anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Tengok ni, macam mana boleh jatuh empat anak tangga. Teruk ni, sakit ni, jatuh di empat anak tangga, sakit ni. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Dengarkan lagu daripada Alfa, P. Ramli Saloma, di tangga ke-16 Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Carta Hits 20
2: Nombor 16.

0: Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 15.

0: Cik minta lesen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang kan? Alah cik, ambil lah ni sikit cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah cik.
0: Macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Carta Hits 20. Nombor 13.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Nombor 9.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 7.

Itu dia tadi dua lagu daripada Hafiz dan Aisyah Retno, Harap Palsu dan Tak Adil. Macam puas hati tak dengan kedudukan lagu kegemaran anda ni? Macam tadi saya cakap, jika anda tidak berpuas hati, nak lagu anda, nak lagu kegemaran anda naik tangga-tangga teratas seterusnya, anda harus pergi ke Instagram ataupun Facebook Selangor FM. Di sana dengan carian Selangor FM 100.9 dan anda boleh mengundi lagu kegemaran anda. Baiklah, jom kita terus melangkah lagu di tangga ke-6. Lagu ini dah lama dah duduk dalam carta ini, tapi lagu ini turun dua anak tangga minggu ini. Lagu Dalam Diam daripada Zina Khal.

0: Mojek Hafiz. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 6.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026. 26 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda bersama saya sekarang jam menunjukkan 11.44 minit pagi. Kita tinggal lagi 2 sahaja lagu dalam carta Hits 20 yang belum dimainkan. Lagu apa? Di tangga kedua dan pertama nanti kita dengarkan. Tapi sebelum itu, ribut petir dijangka landa 6 daerah Selangor hingga 1 tengah hari. Shah Alam, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan 6 daerah di Selangor sehingga jam 1 tengah hari ini. Met Malaysia memaklumkan bahawa kawasan yang dijangka terjejas ialah Sabak Berdam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan Petaling. Amaran sama turut melibatkan Kuala Lumpur selain beberapa kawasan di Negeri Sembilan iaitu Seremban, Port Dickson dan Rembau serta seluruh Melaka. Menurut Met Malaysia, amaran itu dikeluarkan apabila terdapat petunjuk berlakunya ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang dijangka berterusan melebihi 1 jam. Jabatan itu menjelaskan amaran ribut petir merupakan amaran jangka pendek yang sah untuk tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Orang ramai yang di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berwaspada mengelakkan aktiviti luar serta sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan Met Malaysia. Jadi anda perlu cakna hari ini tentang cuaca. Lagi-lagi yang ada perancangan untuk berlibur di sungai-sungai kan, jadi tolong kalau boleh tukar lokasi berlibur tu pun boleh. Pasal bukan apa, kita tak nak nanti akan ada tragedi kepala air ataupun apa saja tragedi-tragedi yang tak senang, yang tak sedap didengar untuk rakyat Malaysia nanti. Kita cuba elakkan, kita cuba usaha kan untuk elakkan kejadian-kejadian yang tak diingini berlaku ke atas keluarga kita, insyaAllah. Baiklah, jadi jom, itu peringatan daripada saya daripada Met Malaysia. Aha, jadi jom sekarang di tangga kedua kita dengarkan lagu daripada Ara Johari. Lagu ini naik satu anak tangga. Jadi fight lah di tempat pertama dan tempat kedua ni, jadi fight, jadi kena dengarkan lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 2.

0: sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, ada berita sedikit lagi yang saya nak sampaikan. Tadi saya bacakan tentang laporan Met Malaysia tentang ribut peti. Sekarang jerebu. Dua titik panas dikesan di Selangor. JAS aktifkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Jabatan Alam Sekitar JAS mengesan dua titik panas hotspot di Selangor ketika kualiti udara di beberapa kawasan negara mula terjejas susulan pergerakan asap jerebu rentas sempadan. Berdasarkan kenyataan JAS hari ini, imej satelit National Ocean and Atmospheric Administration NOAA pada 7 Ogos merekodkan 25 titik panas di Malaysia melibatkan 22 di Sarawak, 2 di Selangor dan 1 di Terengganu. Pada masa sama, 643 titik panas yang dikesan di Kalimantan dan 17 lagi di Sumatera yang dikenali pasti antara punca pergerakan asap jerebu di rantau ini. Setakat ini, jam 8 pagi, JAS memaklumkan 3 kawasan mencatat kualiti udara baik, 60 kawasan sederhana dan 5 kawasan berada pada tahap tidak sihat semuanya di Sarawak. 5 kawasan berkenaan iaitu di IPD Serian, Kuching, Samarahan dan Seri Aman. JAS telah meningkatkan aktiviti penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Jadi tadi saya ingatkan tentang ribut peti, sekarang saya ingatkan tentang jerebu. Dan jadi nampak aja hari ini masa dia tidak apa, mungkin hari ini hari yang kurang sesuai untuk kita membuat aktiviti di luar terlalu lama. Sekejap boleh lah. Okey, sekejap boleh. Jadi lepas buat aktiviti luar sekejap, lepas tu jom dengan satu family balik rumah. Biar berehat di rumah lah. Semoga kita tak terperangkap dengan ribut peti dan juga masalah jerebu yang nampaknya macam nak datang ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang pendengar-pendengar Selangor FM menemani saya daripada jam 6 pagi hingga jam sekarang. Pada jam 12 nanti kita akan dengarkan, saya akan pass baton kepada DJ Anis. Jadi dia akan temani anda untuk chill weekend anda. Sampai ke pukul 6 nanti kan. Sampai ke pukul 6 nanti anda akan bersama DJ Anis. Okey, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya, yang menemani saya daripada 6 pagi hingga jam sekarang. Dengan seleksi lagu-lagu menarik dan info-info yang saya telah sampaikan, berita-berita yang saya telah sampaikan. Jadi saya berharap anda semuanya berpuas hati. Jom lalui weekend anda bersama keluarga bahagia anda dengan happy-happy sahaja, insyaAllah. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan dirahmati Allah selalu. Saya tinggalkan anda dengan juara lagu carta hits 20 Selangor FM, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Carta hits 20
4: nombor 1.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, kenapa nak kena pantau budak-budak ni? Jangan tengok reels. Terutamanya kepada kanak-kanak, kepada baby, kepada anak kecil. Kenapa? Sebab dia boleh kurangkan daya fokus. Sebab kita pun tahu. Tapi yelah, macam mana orang nak buat kerja ni? Tapi orang nak buat kerja ni ada kacau. Bagi je phone. Tapi itulah, kan dalam pada kita. Terpaksa juga. Tapi mungkin boleh download game yang menjana. Maksudnya ketajaman minda ke, kan? Dia ada jawab soalan matematik ke. Sekarang untuk budak-budak kecil pun banyak je game yang dia lebih merangsang lah kepada perkembangan, kan, daripada yang contohnya tengok reels yang merapu-merapu. Sebab nanti dia boleh mengakibatkan ketagihan dopamin. Itu pun kalau kita nak bagi game-game yang boleh menjana fikiran ke ketajaman minda ke, kan, kira-kira matematik ke sains ke apa tu pun kena tengok jugalah berapa lama, kan. Kalau macam saya hadkan 1 jam ke 45 minit. Okey, dah tu je kota hari ni. Cuti tak cuti, suka hati lah. Memang tu je had dia. Tak boleh lebih. Paling-paling pun kalau cuti sekolah panjang, sejam. Tapi ada juga, kan, kategori parents yang hari biasa saya sama Jumat tak boleh. Tapi kalau hari Sabtu Ahad, bebas. Sebab hari cuti, cutilah. Macam tu. Tapi itulah terpulang masing-masing parenting macam mana, kan. Tapi yang pastinya, kalau tengok reels tu lama sangat, antara kesan buruk je boleh membangkitkan masalah emosi dan juga tantrum. Kita tengok dia mengamuk-ngamuk dia. Bila pula dia ambil phone, padahal dia okey je, kan. Bila dah bagi phone, macam tu pula. Jadi kena pandai lah, kan, membesarkan anak zaman millennium ni, ha. Okay lah, apa pun untuk anda, selamat masak-masak. Kata sahabat kita ni, ha, tengah bersemangat kat dapur ni. Okey, alhamdulillah. Sambil saya, si Anis ni, ha, bawa pen ni, temankan anda. Juga ada Cik Muhammad Kamarul Zani, cuaca panas ni. Oh, kat dalam kebun cuaca panas pula, kan. Oh, itulah pun rezeki juga. Jom kita nak dengarkan lagu Arab Nurul Syam. Dan juga kepada anda yang tengah berniaga tu, semoga beroleh rezeki yang mengenai anda di hari cuti ini.

orang kereta, tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.

0: Agong titah siasat laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baru saja berlalu lagu yang bertajuk Cinta Kristal daripada Rahim Ma'ruf. Baiklah, sedikit perkongsian saat engkau dipermudah untuk melakukan sebuah amal ibadah. Janganlah memandang rendah saudaramu yang belum boleh menunaikan sebagaimana yang telah engkau lakukan. Jangan sampai rasa bangga pada diri sendiri menghanguskan pahala yang mestinya engkau dapatkan. Terima kasih perkongsiannya daripada Haji Kamal Kasim. Dan sesambil itu, kepada anda, korang nak hantarkan teks ucapan anda, mungkin permintaan lagu ke, boleh juga ataupun voice note ke 0193304425. Meh beritahu kat saya, okey? Apakah pilihan lagu kegemaran anda? InsyaAllah saya usaha untuk tunaikan. Hingga pukul 5 petang ini, kita dalam pilihan hujung minggu.

Itulah dia Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Berdendang Dalam Tangisan. Kepada Cik Zaiham Razak yang sukakan Jamal Abdillah, semoga terhibur lah ya. Dan juga kepada anda yang baru saja buka radio, hello, selamat mendengarkan 100.9 bersama dengan saya Ani Saki dalam Pilihan Hujung Minggu. Kejap lagi menanti lagu Asyarik No Tak Adil, juga ada lagu Kalsum Kuredo Sendiri, merupakan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita Nur Hidayah binti Hussein. Dan untuk anda juga, kalau nak jadi seperti Hidayah, dengarkan lagu kegemaran anda, boleh hantarkan ke WhatsApp Song FM, hantarkan voice note suara dan minta lagu, ataupun boleh juga ya typekan teks anda tu, nanti saya carikan lagu yang anda suka tu. Okey, ke 019-330-4425. Nak borak-borak dengan Anis pun boleh tau. Dan nanti kejap lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan konsert The Gen Z. Wah, gitu. Kenapa nak cerita pasal The Gen Z concert ni, Anis? Okey, ini adalah anjuran daripada Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur tau, KLFE. Jadi ada tiket yang mereka beri kepada anda. Okey, jadi insyaAllah hari ini saya mencari pemenang untuk menang tiket konsert yang okey bakal berlangsung. Konsert ni bila? Lama lagi anda boleh setting lah, boleh ambil cuti tau. 26 September nanti. Okey, 26 September. Sekarang baru bulan Ogos. Boleh lah minta cuti nanti ya. Jadi kepada anda yang call dan dapat berjaya dapat jawab nanti, maknanya anda boleh bawa sahabat ataupun pasangan anda, okey, untuk sama-sama, okey, chill-chill untuk lepak-lepak di Gen Z concert. Dan dapat saksikan persembahan Asyarik No, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zin Nakal. Okey, nantikan ya hingga pukul 6 petang. Bakal kita buka peluang untuk anda. Sesiapa yang menang tiket terus automatik dapat 2 tiket, anda dan juga pasangan anda.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Ah, suara siapa yang cantik sedapnya tu, suaranya tu, cakap pun dah sedap dah. Apa khabar Kekan Nizam?
2: Khabar baik.
0: Ya, sihat awak eh?

0: Itulah gue bertajuk Bohongi Hatiku daripada
1: daripada Mahalini.
0: Kakak awak nombor berapa?
1: Nombor 2.
0: Okey, kepada anda, selamat mendengarkan selamat sembang selebriti dengan Kakak Nizam. Kalau nak cari di Facebook, Instagram, Thread, TikTok,
1: K-Kanizam. Semuanya K-Kanizam. K-E-K-A-N-I-Z-A-M.
0: K-Kanizam. Rapat ke jarak ini?
1: Rapat.
0: Rapat. Yang jauh main rapat-rapat. Yang belum follow mari. Okey, kalau K-Kanizam sendiri, lelaki dah marah. Maklumlah, di fasa-fasa mencari jodoh ni. Ke dah ramai? Ke awak dah kahwin ke?
1: Eh, belum.
0: Rasa budak ni baru 20. Kan dia? Ya. Yelah, mana nak tahu. Kau umur 18 dah kahwin kan?
1: Betul.
0: Kalau awak dah 18, kena minta izin surat apa semua. Ni mana nak tahu tiba?
1: Belum lagi kakak.
0: Belum lagi. Okay, ciri-ciri boyfriend idaman.
1: Okay.
0: Yang bakal bergelar suami satu hari nanti. Gitu.
1: Aduh. Okay, mungkin... orang okey, ciri-ciri. Oi, nervous lah nak bagi tahu.
0: Dia cakap orang-orang ni macam ramai dia. Kan? Idamannya. Satu je lelaki ya, perempuan tak ada ramai.
1: Astagfirullahalazim. Okey, ciri-cirinya mungkin mengingati small things. Faham tak? Dia macam tak perlu untuk besar-besar. Sekecil-kecilnya pun at least the thoughts yang count. Lepas tu dia understanding.
0: Okay.
1: Sudi untuk berbincang dalam situasi apa pun. Tidak melenting dengan mudah.
0: Okay.
1: Lepas tu bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab. Orang kata jujur dalam setiap perkara.
0: Wow, insyaAllah ada tu. Kepada anda boleh hantarkan email kepada Kakak Nizam.
1: Kalau ada ciri-ciri sedemikian
0: at kakaknizam@gmail.com. Tiba setelah akan masa mencari jodoh, semoga dapat pilihan yang tepat. Macam tagline Selangor FM, pilihan tepat. Kan dia kalau lambat tak apa. Kepada anda yang belum lagi berumah tangga, tak apa pun kalau baru berusia 40 ke 50 ke. Yang penting pilihan tepat, insyaAllah.
1: Betul.
0: Kalau tak tepat tak apa, nanti tembak lagi usaha. Semoga dapat yang tepat.
1: Saya doakan.
0: Wow. Okay, kalau lagu lelaki dek, boleh belanja sikit tak suara Kakak Nizam? Lain je lagu lelaki, Datuk Jamal lelaki ke, Imran Asir, ataupun lagu Andy Bernadir ke mungkin.
1: Lagu apa lagu lelaki? Tolong
0: kawan awak ke kan? Kawan-kawan kat dalam usaha tu ke? Tak ada ke bapa dan partner kan?
1: Astagfirullahaladzim. Dia memang kalau petik macam ni memang tak lalu dekat dalam otak.
0: Okay, tak apa. Lagu dia yang cakap awak memang original berduet lagu dengan Asfan kan? Lagu apa tu?
1: Okay, lagu Dia Imamku.
0: Okay, macam mana lagu Dia Imamku tu?
1: Okay, saya nyanyi lagu ni lah. Lagu yang diberi oleh siapa? Sheila Hamzah. Boleh tak?
0: Wow, you ke?
1: Ada, you. Saya nyanyi.
0: Baru tahu?
1: Boleh?
0: Sheila Hamzah bagi kepada?
1: Saya. Oh, kenapa? Sebab saya menang Raise the Star Malaysia.
0: Awak menang apa?
1: 4 ke 5 Raise the Star Malaysia.
0: Maksud dia berhadiah lagu tu kat awak?
1: Sebab memang hadiah untuk lagu tu. Untuk apa? Hadiah untuk program tu.
0: Dia bagi awak
1: top 5 dapat lagu daripada setiap komposer.
0: Wow. So, berapa personal daripada dia lah.
1: Yeah.
0: Wow. Bila Inza kan sekarang dah, yelah bila dia berjerah kat sini. Betul. Ramai serbu dia kan.
1: Betul.
0: Dia semalam tu kan. Yang ubat share
1: tengok
0: tu kan. Tiba saya hadiah. Pada anda tak nak faham tak apa. Nanti boleh cari.
1: Betul.
0: Bukan Nizam pula. Cari Sheila Hamzah dengan Ubay tu kan.
1: Dekat thread banyak.
0: Kan? Okay, main dengar sikit lagu. Apa yang Sheila Hamzah hadiahkan kat awak tu?
1: Tajuknya Cinta Dusta. Di pop rock tau.
0: Okay.
1: Cuma lah.
0: Dah kena drama tak? Tak ya. Gerak-gerak.
1: Tolong. Okay.
0: Okay, ready 3, 4.

Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bulletin 4 petang.
0: Antara tumpuan hari ini, MB galak lebih banyak acara tempatan perkasa ekonomi dan pelancongan Selangor. Selangor sasar kurang 35% pelepasan gas rumah hijau menjelang 2035. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Lebih banyak acara berteraskan keunikan setempat perlu dianjurkan bagi mempromosikan produk dan juga tarikan tempatan sekaligus merancakkan ekonomi setempat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata penghancuran acara itu mampu memperkenalkan kelebihan sesuatu kawasan kepada orang ramai serta menarik lebih ramai pengunjung. Beliau juga berkata acara tempatan seperti Pesta Kopi Melawati juga mampu mengetengahkan produk serta tarikan yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat. Menurutnya, Taman Melawati misalnya bukan sekadar kawasan kediaman dan tempat bekerja, malah mempunyai pelbagai tarikan alam berhampiran termasuk dalam jajaran Gombak Hulu Langat Geopark. Selangor menyasarkan pengurangan pelepasan gas rumah hijau GHG sebanyak 35% menjelang tahun 2035 menerusi rancangan Selangor Kedua RS2 seiring keperluan global terhadap penyuaian alam sekitar yang tinggi. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata sasaran utama mencerminkan komitmen berterusan Selangor dalam memperkukuhkan agenda kelestarian alam serta meningkatkan ketahanan negeri terhadap impak perubahan iklim. Beliau juga berkata Selangor akan mengurangkan pelepasan GHG sebanyak 35% menjelang 2035 berbanding garis dasar 2005. Semua 12 pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor disasarkan mencapai skor sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SBB PBT sekurang-kurangnya 95% menjelang tahun 2030 bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, responsif dan juga berkualiti kepada rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata sasaran itu digariskan menerusi misi ke-6 rancangan Selangor Kedua RS2 yang menjadi asas kepada pembentukan pentadbiran negeri yang efektif, responsif terhadap rakyat dan mesra perniagaan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengesahkan setakat ini tiada penjawat awam tampil membuat aduan berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik ketika menjalankan tugas. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz juga berkata pihaknya sentiasa memantau perkara itu dan yakin penjawat awam memahami tanggungjawab serta peraturan yang mengikat mereka. Sehingga hari ini, beliau juga berkata tidak menerima sebarang aduan daripada penjawat awam yang mendakwa menerima tekanan daripada ahli politik. Jabatan Alam Sekitar JAS mengesan 2 titik panas hotspot di Selangor ketika kualiti udara di beberapa kawasan negara mula terjejas susulan pergerakan asap jerebu rentas sempadan. Berdasarkan kenyataan JAS hari ini, Imej Satelit pada 7 Ogos merekodkan 25 titik panas di Malaysia melibatkan 22 di Sarawak, 2 di Terengganu dan juga 2 di Selangor. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Itulah dia ya, selawat mahabbah daripada Division Intisar, Syotul Iman, Sitrawi, Arif dan juga antara penyanyinya juga adalah kumpulan Energy. Okay, ramai kan? Dan kepada anda yang baru juga radio, selamat mendengarkan 100.9. Okay, baiklah, tadi telah pun bersama dengan Kakak Nizam minggu lepas bersama dengan Ustaz Zul. Kita nanti akan datang ni minggu depan ni, siapa? Okay, kumpulan Jitu, pernah dengar tak? Okay, lagu lama dia Terkunci Dalam Sengsara. Pernah dengar tak lagu tu?
1: Apa harus berdoa mengiring kebahagiaan.
0: Itu yang akan menanti kita ya minggu depan. Juga kita ada pelakon dan juga ada kumpulan dinamik dan ramai lagi. Seterusnya kita boleh dengarkan setiap hari Sabtu pukul 3 petang dalam Sembang Selebriti. Nak sambung baliklah pilihan hujung minggu kita. Jika kepada anda boleh hantarkan ke 019-330-4425 voice note suara anda, ataupun boleh hantarkan teks anda, nanti saya baca kat radio. Okay, buat opet dekat radio pun boleh call. Dan juga peluang untuk anda menangi konsert. Okay, nantikan kejap lagi.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus
1: melangkah, rentak kita. Ya, Sukan Malaysia, ya, Sukma. Kalau sebelum ni dengan Piala Dunia World Cup kita kan. Dan juga untuk hari ini, jom kita bagi sokongan ya kepada skuad Harimau Malaya di bawah kendalian jurulatih antara kita siapa lagi kalau bukan Tan Chin Ho yang akan menentang Filipina ya untuk kumpulan B lah, kejohanan Piala ASEAN. Kat mana ni? So, okay, dekat stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras. Pukul berapa? Pukul 9 malam. Sama-sama kita bagi sokongan padu kepada Harimau Malaya.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. PH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu, tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Ke perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adele tu maksud dia hati. Marina Sony, hatiku tak mahu mendengar akan kata-kata aku. Okey, itu lagu dendangan daripada Atif Aslam. Atif Aslam dan juga Paulette Michelle. Okey, lagu yang dipetik dari filem Genius, filem tahun 2018. Okey, apa-apa, selamat malam untuk sahabat-sahabat kita. Cik Fendi dari Rasa Utama. Taman Rasa Utama juga hadir menemani. Selamat malam, Abang DJ. Selamat malam juga untuk awak dan rakan-rakan kita yang nak hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Nombor kami 019-330-4425. Syukria, syukron, jazilan. Itu Arab, syukria, Hindi. Tamil, Rumun Nandrei.

Selangor 2026. Jadi esok mungkin anda dah pun terima jemputan eh. Himpunan Mega Sukarelawan Sukma Selangor 2026 akan berlangsung bermula 7.30 pagi hingga 2.30 petang bertempat di Perkarangan Lita Antarabangsa Sepang eh. Kalimat berkaitan dengan skop tugasan lokasi ini ikut division kehadiran rekodkan dalam sistem sukarelawan. Jadi jemput semua sukarelawan kita untuk hadir bermula 7.30 pagi hingga 2.30 petang. Lokasinya sekali lagi di Perkarangan Lita Antarabangsa Sepang. Itu satu program dan menjelang okay, menjelang Sukma lebih kurang seminggu saja lagi. Malum nak mengajak semua warga Sepang utamanya dan juga rakyat Selangor untuk meriahkan larian Obor Sukma Selangor 2026 at Sepang dan menjadi sebahagian daripada detik bersejarah yang menjelang Temasya Sukma Selangor 2026. Esok 9 Ogos 2026 hari Ahad ya. Bermula pukul 6.30 pagi hingga 11 pagi dan untuk makluman anda, lokasi barunya adalah di Sepang International Circuit SIC. Laluan larian sejauh 2.3 km menanti anda disertai dengan pelbagai aktiviti menarik termasuklah cabutan bertuah, zon keluarga serta gerai makanan dan juga minuman. Jadi jom, bawa keluarga dan juga rakan-rakan, bawa jiran sekali untuk sama-sama menyemarakkan semangat kesukanan serta memberikan sokongan kepada penganjuran Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita dari Sepang untuk Malaysia. Jemput ya. Lokasi di Sepang International Circuit SIC.

Untuk lagu bagi Bazigar of Bazigar ni, perlu tunaikan permintaan Cikgu Syarifah Nolia yang begitu terhibur. Sebenarnya filem Bazigar, filem tahun 1993 adalah merupakan antara kerjaya awal Dato' Syaruhan lah, ya, dalam perfilman. Okay, ketika filem Bazigar ni ditayangkan, masa tu Dato' Syaruhan dalam usia 28 tahun. Maknanya Abang Long rasa dalam masa penggambaran tu usia Dato' Syaruhan dah sekitar 26 ataupun 27 tahun lah, ya. Dan Kajol pula, Kajol sebagai heroin dalam filem tersebut. Masa filem ni ditayangkan, beliau berusia 19 tahun sebab Kajol baru saja diraikan hari lahirnya pada 5 Ogos. Beliau lahir pada tahun 1974, manakala Datuk Syaruhan pula dilahir pada tahun 1965. Okey, jadi filem Bazigar ni sikit sebanyak merupakan antara filem yang membantu melonjakkan nama Datuk Syaruhan dan juga Kajol sebagai pasangan popular Bollywood era 1990-an. Okey, itu sedikit fakta mengenai filem Bazigar. Jom terus lagi berhibur.

MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tungku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Yusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka, termasuk pertukaran kawasan, asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun, katanya, pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata, ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan. Namun, perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nor Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. J Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nor Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Sekarang Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
2: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terima kasih.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selangor FM, pilihan tepat 100.9 MHz. Anda boleh dengarkan kita di radio ataupun anda boleh dengarkan kita di RTM Play ataupun anda boleh join live saya di TikTok Selangor FM. Paman-paman kang-kang yang ada di situ, di rumah kan, masih bagaimana tadi? Kita dah dengarkan lagu daripada Opik dan juga daripada Datuk Sharifah Aini. Jadi insyaAllah jaga hati kita, tombol hati. Okay. Jadi bagaimana pagi ini, anda mulakan pagi ini bagaimana? Anda boleh je share-share dengan saya. Ada siapa-siapa nak share, kan nanti ada kakak-kakak nanti dia share gambar-gambar siram pokok bunga kan, tengah masak kat dapur. Dah ibu-ibu ada dah masuk kat dapur ke? Biar penghujung minggu ibu-ibu tiada cuti nampaknya. Baiklah, berperanglah kat dapur tu macam mana sekalipun. Tapi yang penting bukan apa, yang penting dia nak pastikan keluarga dia happy bila sarapan pagi. Ada juga yang abang-abang yang hari ni satu hari kita gantung kuali, I nak belanja you makan di luar. Why not? Apa masalah kan, hari Ahad, hari Minggu ni. Seperti macam semalam, kita banyak aktiviti bersama keluarga. Hari ini kita pastikan kita ada aktiviti juga bersama keluarga. Tak kira aktiviti di rumah ataupun aktiviti di luar, yang penting kita happy bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang kita. Jom kita mulakan hari kita dengan rancak-rancak-rancak Apokalips. Datuk M. Nasir, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susunan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baik dah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baik lah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
5: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Jam menunjukkan 7.52 minit pagi. Baiklah, saya akan bacakan lagi hantaran-hantaran.

daripada pendengar di di WhatsApp Selangor FM. Siapa yang nak bersembang dengan saya, yang nak cerita dengan saya ni hari ni tentang POV weekend hari ini? Saya buka topik apa? Bulan Merdeka ni, bila sebut saja Merdeka, apa perkara pertama yang terlintas dalam kepala anda? Jalur Gemilang, lagu patriotik, perarakan atau cuti? Jujur eh. Jujur, jangan tipu. Kita nak dengar jawapan anda pagi ni. Jujur tau. Ni tadi Azlan dia bagi tahu dia dapat berdeka daripada alam pukul 6 pagi. Ada Aina daripada Kajang, dia bagi tahu saya terbayang nasi lemak, dia rasa perut dia lagi patriotik daripada dia. Dan Faiz pula, dia merdeka, dia apa, bebas hutang, tapi bank tak pernah bagi saya merdeka. Itu daripada tiga orang ni lah. Jadi dan Siti daripada Gombak, saya terbayang bendera, lepas tu teringat nak beli bendera untuk kereta, sampai sekarang belum beli. Okey, takpelah. Hari ni baru 9 bulan awal lagi, tapi takpelah. Tapi ingat eh, ingat tau, dia memang, dia time kita nak beli tu, kita ingat pada orang keluar, lupa. Balik baru teringat, dah balik nak keluar balik. Gitu eh. Tapi kita kena kena ada rasa merdeka tu untuk ingat lah. Okey. Baik, Aman daripada Petaling Jaya. Bila dengar merdeka, saya teringat zaman sekolah. Kena pakai baju Melayu. Lepas tu berpanas masa perbarisan. Asyik, man. Tapi happy kan, berpanas-panas pun happy kan, seronok kan. Masa tu seronok, kita happy kita waktu tu. Betul tak, Man? Okey, Nadia daripada Bangi. Merdeka bagi saya ialah bila suami kata, hari ni awak tak payah masak. Itu baru merdeka. Aduh, itu merdeka daripada abang sayang tu. Hari ni you tak payah masak, you gantung kuali. Hari ni I belanja you makan kat luar satu hari. Pagi, petang, malam, kita ukur jalan, kita cari kedai makan. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Aisyah Bahtera Merdeka. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.